0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ריקי גל, 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ריקי גל, ריקי גל, 1987.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, דרך המשי, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, דרך המשי, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, דרך המשי, 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי כספי, צד א', צד ב', 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Otis Redding, Otis Blue, Otis Redding Sings Soul, 1965.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Buffalo Springfield. Buffalo Springfield Again.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffalo Springfield Again 1967.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
3: 70's.
2: כאן 88.

0: בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
4: שמונים ושמונה.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם

0: בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
4: שמונים ושמונה.

私は涙を煙が目にし別に気にしない。

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. 88.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך יואב יפת.
4: שמונים ושמונה.

0: יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
1: שיח לא בא.
0: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
3: לופ 88.
0: 70's.
3: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88. עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88. עורך יואב יפת.
4: שמונה.

צרות בכיסים. את כל מה שאומרות האותיות ומה שרים כל התווים, ואת הצחוק וגם את הדמעות, את כל מה שקשה

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה ושמונה. כאן 88.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88. עורך אבנר גורלי.
4: כאן 88.

0: לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
0: 80's.
2: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
3: 70's.
2: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
4: שמונים ושמונה.

0: לופ 88.
1: 90s.
0: כאן 88.

0: לופ 88
1: 70's
0: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
4: כאן 88.

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. מחר, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 188
1: שנות ה-80 בדי בו חדיש.
2: אתה רוצה מנורה או מנורה?
3: מנורה.
2: מנורה.
3: כן.
2: בסדר, יאללה בוא.
3: יאללה בוא.
1: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
4: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
3: 8:00, לילה טוב לכם, דיבור חדיש, כאן 88 בשידור חי, עד 10, גם עם בקשות השירים שלכם כמובן, שנות ה-80 ולא רק.

הבקשה של יואב קניאס לפתיחה דונה סמר, ברברה סטרייסנד, No More Tears, Enough is Enough.

כבר מוכנה לראות עם האצבע על ההדק. Love is in control. Donna Summer. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו. תגידו שלום לדרור אלון שעשה פלו לדף, וגם לעניב רדונסקי, וגם לאוז אתר. שלום, שלום. תודה. תמשיכו לכתוב לי בפייסבוק מהיכן אתם מאזינים לנו? ברדיו? ביישומון? איזה דרך טכנית אתם מאזינים לי כרגע, מעניין? וגם היכן? דיבור חדיש עם קובי מנור בפייסבוק, הנה הבקשה של מיכאל הרמה, סיסי קאץ', 'cause you are young.

רמת גן, ים שם, יוסי מרעננה, אילנה בהוד השרון, יובל מכפר מנחם, וגם צח מבאר יעקב. תודה. דיבור חדיש עם קובי מנורה.

צ'אצ'אצ'ה, פינזי קונטיני. אתמול פורסם שוויליאם אורביט נפטר, מת. למעשה נפטר ב-23 ביוני, רק אתמול פורסם. הוא היה מוזיקאי, הוא מפיק ענק, שעבד עם אומנים רבים, כמו בדי בור, מדונה, בלר, All Saints, No Doubt, YouTube, Pink, רובי וויליאמס, קריס בראון, בריטני ספירס, גם עם פרדי מרקורי וגם עם מייקל ג'קסון, והם יחד. היה לו ארבעה עשורים של עבודה משותפת עם האומנים הגדולים ביותר, והוא עשה בעצמו גם מוזיקה. ובאמת, אחד מהבולטים, וויליאם אורביט, כאן בקטע משנת 1987, Feel Like Jumping.

רון שפיר עשה פלו לדף שלנו, הוא מאזין לנו מהיער השחור, היער השחור בגרמניה, קנברן. ויליאם אורביט שיתף פעולה וגם עשה את השיר הזה יחד עם מייקל ג'קסון וגם פרדי מרקורי. There must be more to life than this. יצא ב-2014. ויליאם אורביט.

קונר וויליאם אורביט. טוב, עד כאן וויליאם אורביט, עכשיו אל קליף טרנר, מונלייט אפר, הבקשה של ים טל.

0: מיכל מזינה מצור הדסה, רוני מחיפה ואלון מסרביה. או וואה, מה איבדתם שם חברים? מה זה? נמשיך עם הבקשה של יוסי שר אבי שביקש לשמוע את קים ויילד, never trust a stranger.
1: אני חזק לי, תוריד, חש, חש, חש, די, די, די.
0: עכשיו בסדר?

זמר ג'ינג'י שנשמע כמו שחור והצליח מאוד והגיע לפסגה ושעה שם זמן רב. שמו ריק אספלי, בחור צעיר ממנצ'סטר, ברמינגהם, סליחה. והשיר הזה הגיע קודם כל למקום הראשון בארצות הברית.

שמענו את שוש הדרי מגישה ומציגה את ריק אסלינג Together Forever. הייתה בקשה של מורדי פדידה. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק עכשיו, עשו פלו אם אתם עדיין לא החברים שלנו בדף, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות. ביום שני תעלה רשומה פוסט, שם תוכלו לבקש שירים לתוכנית הבאה שלנו. ונמשיך עם הבקשה של תלמה רוז, ביקשה את קריס לייף, No More Light.

הגרסה של מוצא לפני שתורגם לעברית. קריס לייף, אדם. הבקשה הבאה שייכת לדניס רוזנברג, שביקש לשמוע משהו שמתרגמים את זה פרצוף של אידיוט. צ'רלי. אני לא אפילו אנסה להגיד את זה באיטלקית, כי אין לי מושג.

12 דקות לתשע. כאן 88 דיבור חדיש. בכל מוצאי שבת משמונה עד 10. בשידור חי. אנחנו כאן. ואתם ברחבי העולם ובכל מקום שאתם מאזינים לנו. הנה הבקשה של דוד בזז. Haircut 100 Favorite Shirts. Boy Meets

סוגרים שעה ראשונה משעתיים. לאוניד זקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה בנג בנג, אבא מאזינה לנו מהוד השרון, עמוד הפייסבוק שלנו כרגיל דיבור חדיש עם קובי מנורה, עשו לנו פלו, עדיין לא התחברתם לדף,

0: תישארו איתנו, כן? לא ללכת לשום מקום.
1: 88.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
4: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
3: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
5: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
3: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: רגע, הטלפון צלצל אותו, אני אסגור אותו.
0: סגור, סגור, סגור את הטלפון.
6: אתה רוצה מנורה או מנורה?
0: מנורה.
6: מנורה. בסדר, יאללה בואו.
7: יאללה בואו!
8: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
0: שעה שנייה שלנו. עד 10. דיבור חדיש. עם בקשות השם שלכם, נפתח את השעה הזו עם הבקשה של אריק שולב. סידני יונג בלאד. If only I could.

0: הלו, שלום.
1: שלום, מי זה? הלו.
2: ג'ורדוש דלבוש.

papa, j'ai ma peur. I don't care, I'm not scared. המזגן נכבה כאן כל רגע באולפן, לא יודע למה. אני מדליק את המזגן, נכבה. מדליק, כבוי. נהיה חם, נהיה קר. טוב, עכשיו הבקשה של אוליביה. לא, לא היא ביקשה, היא כבר איננה. ארז אנציאנו ביקש את אוליביה נוטון ג'ון עם מג'יק.

לפעמים קורה שיש לי מילה, הבטחתי לכם שנשמיע תקליטון חדש של ליונל ריצ'י, השיר, השיר שלו All Night Long, במקום הראשון בהולנד ובארצות הברית, זה חדש, הוא הוציא זה ממש עכשיו, עדיין הוא נכנס לתוך המצעד, לקוח מתוך אלבום Can't Slow Down, לא יכול להעיט. ליונל ריצ'י השמעת בחורה בחדש חדיש ומחודש, Running with the Nights.

0: רונית נחמני ביקשה את ליינל ריצ'י, Running with the Night.
1: ליל חדש של ליינל ריצ'י שמו Running with the Night, רץ עם הלילה, בערך תרגום בערך בערך. אני רוצה להודות לכל אלה שצלצלו, אבל די, עד כאן, לא לצלצל יותר, תודה רבה וזהו זה. ועוד משהו, ביום חמישי, בעוד שבוע, לא לשכוח, אנחנו נערך באולפן את להקת Haircut 100, תספורת המאה, שראינו אותם אתמול בעד פופ, אתם זוכרים. אז הם יהיו בגודל טבעי, שהוא לא כל כך גדול עד כמה שראיתי, כולם נראים לבני 16 כאלה, יהיו כאן באולפן אצלנו ביום חמישי.
0: תודה שוש. רונן בדרך הביתה ליוקנעם מאלת, ושני הצדיקים שלנו, יאיר וחזי, בדרך לרמת גן, מירושלים הבנויה. טוב, עכשיו Howard Jones, like to get to know you well. גם זו בקשה רז דוד ביקש. אתם על דיבור חדיש, כאן 88.

0: כדי שנכיר טוב יותר. חצי דקה ואנחנו כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן אסף גרניט, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שמונים ושמונה.
4: שנות השמונים בדיבור חדיש. צ'ק צ'ק.
0: טוב, עכשיו בקשה של יוסי טסל פאפה. Celebrate the Nun. Ordinary Town. פעם ראשונה בתוכנית. עוד מעט אנחנו חוגגים ארבע יחד, וואו. ארבע שנים, כן?

0: Jordus de la Bus.
1: זו הבקשה של דרור באום-הורן, רוק סט, The Look. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק.

את הלוק, יש לה את המראה, היא ממש שפה. 9:30, כאן 88. הנה הבקשה שלי, ציקטוטאי, פאטי לבל, New Attitude. וזה היה צריך להיות מוקדם יותר בתוכנית, עשיתי כאן סלט קצת בעריכה היום. לא נורא.

איזה קול יש לה. צורחת וצובחת. קטי לבל, האחת והיחידה. עכשיו אל קייסי and the Sunshine Band, זוכרים את Give It Up? נועה בטריה מזכירה לנו את זה. לא שכחנו מעולם מהדבר הזה, כמובן. אתם על דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, סונו פלו. ביום שני תעלה רשומה, פוסט, שם תתבקשו לבקש שירים לתוכנית הבאה שתשודר בשבת הבאה משמונה עד עשר. ואם אתם עדיין לא חברים שלנו בדף, עשו לנו פלו.

0: חורגים לשנות ה-70.
1: נו, מה קרה? למה זה לא קפץ? הנה, עכשיו... זהו. לא חיברתי. טוב, יובל שנהב ביקש את ELO, Turn to Stone.

ילו. אולי נעשה תוכנית 70's, מה אתם אומרים? בא לכם? כן, בא לכם? נחשוב על זה. טוב, עכשיו נמשיך עם הבקשה של דקלה אתר, שביקשה את סקוויז.

נמשיך עם קריסטה ברג, Don't Pay the Ferryman. אלון לרי ביקש. דיבור חדיש, כאן 88.

0: קובי מנורא נחמד, באמת.
1: באמת, באמת, באמת. זו הבקשה של רוי גורן, רוברט פלמר, פייס קאי, Bad Case of Loving You.

Here I go again. White Snake, הבקשה של צליל סיוון. עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. לאוניד איזקוב היה בפיקוח הטכני. קובי מנורה היה איתכם, ניפגש בשבת הבאה. תודה על כל מי שביקש שירים. סליחה מאלה שלא שידרנו את הבקשות שלהם. ואת השעתיים שלנו היום נסגור עם הבקשה של שימי אלמני, שביקש את D-Train, You're the one for me. שבוע טוב, שיהיה שקט ובטוח. נשתמע בשבת הבאה. ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן 88. עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף. 88. כאן 88.
3: בשנות ה-60 שוגי אוטיס היה ילד הפלא של הבלוז. כבר בגיל 12 הוא ניגן לצד אביו, ג'וני אוטיס, שהיה אחד מחלוצי ה-R&B. בגיל 15 הוא התארח באלבומים של פרנק זפה ושל אל קופר. ובגיל 16 הוא כבר קיבל חוזה הקלטות משלו לשלושה אלבומים. ביבי קינג הילל אותו כגיטריסט ענק, ובלוס אנג'לס טיימס כינו אותו מלך הבלוז הצעיר. הוא קיבל הצעות מהרולינג סטונס ומדייוויד בוי, וקווינסי ג'ונס, אחד המפיקים האמריקאים הגדולים והחשובים, רצה לעבוד איתו, אבל שוגי סירב לכולם. הוא רצה ללכת בדרך שלו. באוקטובר 1974 הדרך הזו הולידה את האלבום השלישי שלו, Inspiration Information, שהיה השיא היצירתי של שוגי אוטיס, שהפיק את האלבום בעצמו לראשונה, והוא גם מנגן בו על רוב הכלים. אבל האלבום הזה גם נכשל מבחינה מסחרית, והקריירה של שוגי די הסתיימה אחריו. יעברו 4 עשורים עד שהוא יחזור להופיע וישחרר שוב מוזיקה מוקלטת. בזמן הזה, Inspiration Information הפך לאלבום קלט, למאסטרפיס. אחד האלבומים הגדולים שיצאו בשנות ה-70, כזה שעומד בשורה אחת עם יצירות של אומנים כמו סליי סטון וסטיבי וונדר. כאן 88, אתם על ספשייל 88, אני גיל מטוס, ואנחנו חוזרים היום 50 שנה אחורה אל אחד מאלבומי הסול הגדולים בכל הזמנים. נתחיל עם שיר הנושא, Inspiration, Information.

שוגי אוטיס נולד ב-30 בנובמבר 1953 תחת השם ג'וני אלכסנדר וליוטס ג'וניור על שם אביו היווני. השם שוגי מגיע מהמילה סוכר, שוגר, כינוי שאימא שלו העניקה לו. מי שהעניק לו את המתנה המוזיקלית היה אביו, ששינה את שמו היווני לג'וני אוטיס כדי להישמע כמו מוזיקאי אפרו-אמריקאי. ג'וני אוטיס היה מוזיקאי ומפיק, מתופף, פסנתרן, מי שכונה סנדק של ה-R&B. עבד עם המון המון מוזיקאים. הוא גילה את אתה ג'יימס בתחרות כישרונות צעירים כשהיא הייתה רק בת 13 והפיק את הלהיט הראשון שלה. ב-1952 הוא ערך אודישן לביג מאמה סורנטן, שהוביל לכך שהוא גם מפיק וגם תופף בלהיט שלה מ-1953. אחד השירים הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, 3 שנים לפני שאלוויס ייקח את זה למקום הראשון.

על התופים וההפקה, ג'וני אוטיס, אביו של שוגי. חוץ מלהקליט ולהפיק אומנים אחרים, ג'וני הנחה תוכנית טלוויזיה, וגם היה שדרן רדיו פופולרי באמצע שנות ה-50, מה שאומר שבבית שלהם הייתה כל הזמן מוזיקה. שוגי סיפר בראיונות על אוסף התקליטים הגדול שהיה בבית, ועל זה שכבר מגיל צעיר הוא זוכר כל הזמן ביקורים של מוזיקאים בסלון. לאבא שלי היה אולפן בגראז', הוא אמר. הייתי צופה בו מנגן ומקליט שם מגיל 6, אז אולפני הקלטות לא היו סביבה זרה עבורי. ב-1958 ג'וני אוטיס הקליט את הלהיט הכי גדול שלו, שיר שיושב על הביט המפורסם של בו דידלי, זה נקרא "Willie and the Hand Jive".

ווילי אנד הנד ג'ייב, הלהיט של ג'וני אוטיס מ-1958, שנשמע כמו שיר של אחד מחלוצי הרוק אנד רול, בו דידלי. אריק קלפטון אגב יבצע את השיר הזה באלבום שלו שיצא לפני 50 שנה, וגם הגרייטפול דד בהופעות.

ואם כבר הזכרנו את בודי לי, אז נקפוץ רגע אל אלבום מאוחר שלו מ-1972, האלבום Where It All Began. ג'וני אוטיס הפיק, והבן שוגי אוטיס על הגיטרה בשיר הזה.

ספשייל 88, 50 שנה לאינספיריישן אינפורמיישן של שוגי אוטיס. אנחנו עושים את הדרך אליו. שוגי הצעיר מבלה הרבה עם אביו ג'וני באולפן, סופג מוזיקה. בהתחלה הוא רצה להיות מתופף כמו אבא, כבר בגיל 4 הוא קיבל קיט כזה של טופים. בהמשך הוא עובר לגיטרה ודי מלמד את עצמו. ומהר מאוד ג'וני מתחיל לשלב את שוגי בהקלטות, כמו בשיר שנשמע עכשיו, שיר שהוא כתב והפיק ב-1967 ללילי פורט, שהייתה אחת מזמרות הליווי בלהקה של ריי צ'רלס.

0: הסינגל הזה יוצא ב-1967, שוגי אוטיס כנראה בן 13 כשהוא מנגן כאן. וזו לא הייתה ההקלטה היחידה שהוא השתתף בה בגיל הזה. היו עוד כמה, ובחלק מהמקרים גם אין ממש תיעוד מסודר. לפעמים הוא היה מרכיב משקפיים ושם שפה מזויף כדי להיראות מבוגר יותר שירשו לו לנגן בחלק מהמועדונים האלה. בכל מקרה הסיפור הופך להיות מעניין יותר זמן קצר אחרי. ב-1968 מתפרסם ראיון עם פרנק זאפה במגזין לייף. ולקראת הרעיון הזה הוא מספר שג'וני אוטיס הוא אחד ממקורות ההשראה שלו ומזמין אליו את ג'וני שמגיע לבית שלו יחד עם שוגי. ואז בשלב מסוים שלושתם יורדים למרתף ומג'מג'מים ביחד. פרנק זאפה ושוגי אוטיס על הגיטרות וג'וני על הקלידים. זה הרגע שבו זאפה קולט ששוגי מנגן בגיטרה ושהוא עושה את זה טוב. אז הוא מתקשר לאחים בהרי שבין היתר מנהלים את הלייבל קנט, והוא אומר להם שהם חייבים להקליט אלבום בלוז עם ג'וני אוטיס וששוגי גם צריך לנגן באלבום הזה, מה שמוביל לאלבום Cold Shot שיוצא תחת השם The Johnny Otis Show, וזה משם Country Girl.
1: Hey Johnny, look man, here she come, check out what I was telling you about the other day man.
2: Ooh, she's alright.
1: Yeah man, she's deep in the way to walk.

האלבום הזה מוביל את ג'וני אוטיס אל הלייבל קולומביה, ושם במשרדים של חברת התקליטים שוגי פוגש את אל קופר, קלידן ומפיק, מוזיקאי ענק שהקדשנו לו כאן תוכנית מיוחדת שתוכלו למצוא בארכיון של ספיישל 88. בשלב הזה קופר כבר הספיק להקליט עם בוב דילן, לנגן איתו בשיר Like a Rolling Stone. באמצע שנות ה-60 הוא היה חלק מהרכב הבלוז The Blues Project, We Said It Blood, Sweat and Tears, ונזרק מהלהקה. הוא הזניק את הקריירה של ג'וני מיטשל, לקח חלק בארגון של פסטיבל מונטריי, והוא יעבוד עם מלא מוזיקאים, ג'ימי הנדריקס, הסטונס, ג'ורג' הריסון ולינרד סקינרד. ב-1968 קופר הקליט אלבום שנקרא Super Session, עם שני גיטריסטים גדולים. בצד אחד הוא מנגן עם מייק בלומפילד, ובצד השני עם סטיבן סטילס, זה מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. ובאותו המפגש, קופר מציע לשוגי אוטיס להצטרף אליו לחלק השני של הסופר סשן. שוגי נהנה לאתגר, וזו הפעם הראשונה שהוא טס לבד מלוס אנג'לס אל האולפנים של קולומביה בניו יורק. בעטיפה האחורית של התקליט הגדול הזה, קופר כותב על שוגי אוטיס, מהלל אותו ומספר על המפגש שלהם ואיך הם האזינו ביחד לתקליטים, והוא מסיים במילים האלה: אני מאמין ששוגי הוא הכוכב של האלבום הזה, במובן הזה זה אלבום הבכורה שלו. ועוד משהו אחד, שוגי רק בן 15.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 88.
1: רק בן 15, שוגי אוטיס כבר נחשב לאחד הגיטריסטים המבטיחים בשטח. אל קופר מציג אותו לעולם בסופר סשן, נותן לו מקום שווה על העטיפה ומרים לו. שמענו את הקטע שחותם את האלבום שוגיז שפל. אנחנו עדיין ב-1969, שנה חשובה בסיפור של שוגי, כי באותה השנה הוא מתארח גם באלבום הסולו השני של פרנק זאפה, Hot Rats. מנגן על הבאס בשיר הזה, הקטע האינסטרומנטלי שפותח את האלבום.

1969, שוגי אוטיס בן 15 באולפן עם פרנק זאפה ואל קופר, ובזכות החשיפה באלבום של קופר הוא זוכה לחוזה הקלטות בלייבל אפיק, חוזה לשלושה אלבומים. כבר באותה השנה הוא נכנס לאולפן, וב-1970 אלבום הבכורה שלו יוצא, Here Comes שוגי אוטיס, הוא בן 16 כשהאלבום בחוץ. מי שעדיין מנהל את רוב העניינים הוא אביו ג'וני, שמפיק את האלבום, מנגן בו, וחתום על כל השירים באלבום, את רובם הוא כתב יחד עם שוגי, נשמע את ג'ני לי.

אומנים בתחילת הדרך, הוא עדיין לא מוצא כאן את הקול הייחודי שלו. במקרה הזה הוא עדיין בצל של אביו המוזיקאי ג'וני אוטיס. שנה אחרי, ב-1971, מגיע האלבום השני, Freedom Flight. כאן שוגי כבר מקבל יותר ביטחון לעשות את הדבר שלו. הוא כותב בעצמו את רוב השירים באלבום, אחראי גם על העיבודים. למרות שאביו עדיין על ההפקה. נתחיל עם קטע אינסטרומנטלי שהם כתבו ביחד. אחד הקטעים המיוחדים באלבום הזה ושל שוגי אוטיס בכלל. תקשיבו איזה גרוב מבריק.

Freedom Flight, האלבום השני של שוגי אוטיס, ובאלבום הזה נמצא גם הלהיט הגדול ביותר שהוא כתב. הרבה אנשים הכירו את השיר הזה בכלל בביצוע אחר, מבלי לדעת שזה שיר שלו. תקשיבו איזו קפיצה מוזיקלית מהחומרים ששמענו קודם, וגם לשירה שלו כאן, או כמו שלני קרביץ אמר עליו בריאיון ב-2013, הקול המתוק שלו מצייר תמונות משקרות ומלאות בדימויים חיים.

בזמן אמת לא קרה שום דבר עם השיר הזה, Strawberry Letter 23, אבל כמה שנים אחרי הוא הגיע למקום הראשון במצעד ה-R&B ולמקום החמישי במאה הגדולים, בגרסה אחרת. אלו הם The Brothers Johnson. שוגי אותי סיפר בריאיון שזה היה השיר בטקס החתונה של לואיס ג'ונסון, בביצוע המקורי, בביצוע שלו כמובן, ואחר כך הם החליטו להקליט אותו. ההפקה של לא אחר מקווינסי ג'ונס.

בזכות הקאבר הזה אנשים התחילו לגלות בהמשך את המוזיקה של שוגי אוטיס, ולא רק בזכות הקאבר עצמו. ב-1997 טרנטינו שילב את הביצוע הזה בפסקול של ג'קי בראון, מה שנתן לו עוד בוסט, וכמובן ששוגי גם קיבל כסף יפה מהתמלוגים על השיר הזה, גם מהקאבר וגם מכל עשרות הסימפולים שהגיעו אחר כך. ביונסה, אאוטקאסט במיס ג'קסון, ועוד עשרות סימפולים למקור ולקאבר. התמלוגים מהשיר הזה החזיקו את שוגי אוטיס במשך שנים, גם בתקופות קשות. ב-1977, אחרי שהקאבר הזה יצא, קווינסי ג'ונס פנה לשוגי ורצה להפיק אותו. אנחנו מדברים על אחד המפיקים הגדולים והחשובים בתעשייה, מי שעבד עם פרנק סינטרה ואריטה פרנקלין, ויעבוד עם מייקל ג'קסון ועוד מלא מלא אומנים. שוגי סירב להצעה שלו. הוא רצה לעשות את המוזיקה שלו בדרך שלו. וזה מחזיר אותנו אל Freedom Flight, האלבום השני שיצא ב-71, כי מיד אחריו שוגי התחיל לעבוד על האלבום הבא, שבסופו של דבר יצא רק ב-1974. זה האלבום שלכבודו התכנסנו כאן, Inspiration, Information, שחוגג עכשיו 50 שנה. It's a happy album.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף. 88. כאן 88.
3: כאן 88 ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו, 50 שנה לאינספיריישן אינפורמיישן של שוגי אוטיס. הגענו אל האלבום. ב-1971, ג'וני אוטיס, אביו של שוגי, מבקש מהמנהלים בחברת קולומביה שבמקום לתת להם מקדמה לאלבום, הם יבנו להם אולפן הקלטות עם מיקסר של 12 ערוצים בבית שלהם. וזה מה שקורה. באולפן הזה שוגי אוטיס מעביר 3 שנים, רוב הזמן לבד. מנגן כמעט על כל מה ששומעים באלבום, למעט כלי הנשיפה והתזמורים. מנגן כאן בגיטרה, בס, תופים, קלידים, פסנתר, ויברפון, כלי הקשה שונים ומכונות תופים. ומה שקורה כאן מזכיר מאוד יצירה אחרת שיצא באותה השנה. כלומר, באותה השנה ששוגי נכנס לאולפן, ב-1971. וזה האלבום There's a Riot Going On של Sly and the Family Stone. גם האלבום הזה הוקלט באולפן ביתי בלי לחץ של זמן. גם בו יש הרבה אקספרימנטים עם מכונות תופים. וגם הוא במובן מסוים אלבום שהוא One Man Show. אז אפשר למצוא הרבה דמיון בין שני האלבומים האלה, למרות שהאלבום של שוגי יותר רך וספייסי, וההפקה שלו יותר נקייה. מוזמנים לחפש את הספיישל שהקדשתי כאן ל-There's a Riot Going On לפני כ3 שנים, כשמלאו לו 50 שנה. נשמע משהו משם. Sly and the Family Stone, Just Like a Baby.

ספארקל סיטי, עוד אחד מהשירים היפים באלבום הזה של שוגי אוטיס, שהפעם נמצא לבד על ההפקה. אפשר לשמוע כאן את הקפיצה מהבלוז וה-R&B ששמענו בתחילת התוכנית. עכשיו זו היצירה של שוגי, זו הצהרת העצמאות שלו. הסאונד של מכונת התופים נוכח מאוד באלבום הזה. למרות שגם בסטרוברי לטר מהאלבום הקודם אפשר לשמוע את מכונת התופים, יכול להיות שאחרי ששוגי האזין לסלייס טון, הוא קיבל יותר ביטחון לקחת את זה לפרונט. הנה שיר נוסף מהצד הראשון באלבום. שיר שמתחיל כמו בלדה והופך לג'ם פאנקי מהפנט, איילנד לטר.

50 שנה לאינספיריישן אינפורמיישן, שמענו את רוב השירים מהצד הראשון של התקליט, דיברנו על סליי סטון כמקור השפעה גדול. ב-1972 יצא שיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, Why Can't We Live Together של טימי תומאס. משנת 73 השיר הזה מטפס גבוה במצדים, מוכר מיליונים, והופך לאחד מהלעיתים הראשונים שמבוססים על מכונות טופים. וזה מוביל אותנו אל הצד השני באלבום של שוגי אוטיס, שכמעט כולו אינסטרומנטלי. נשמע עכשיו שלוש רצועות קצרות ברצף, ותקשיבו למגוון הזה, מ-XL 30 היותר נוירוטי, אל פלינג שהוא יותר אמביינטי אקזוטי, ולפאנק המוזר של Not Available שחותם את האלבום. זו אולי המוזיקה האינסטרומנטלית הכי יצירתית שהוקלטה באותם ימים. המוזיקאי טים גיין מלהקת סטריאולאב אמר שהאלבום הזה Inspiration Information הוא כמעט כמו סגנון חדש של מוזיקה שיכול היה להתפתח. אבל זו הבעיה, הוא מעולם לא התפתח מעבר לאלבום הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
3: Inspiration Information יצא באוקטובר 1974, אחרי 3 שנים של עבודה. האלבום הזה הוא הרגע היצירתי ביותר של שוגי אוטיס, שיצא לדרך משלו, מצא את הקול שלו. אבל כמו שקורה לא מעט פעמים, גם האלבום הזה לא הובן בזמן אמת, לא זכה להצלחה מסחרית, וחברת התקליטים אפיק נפרדה משוגי אוטיס. הוא היה בטוח שהוא ימצא חוזה בחברת תקליטים אחרת די מהר, אבל זה לא קרה, והוא ניסה במשך שנים על גבי שנים. ושוגי אוטיס פשוט נעלם אחרי האלבום הזה. הוא כן המשיך ליצור ולהקליט מוזיקה, אבל ייקח הרבה זמן עד שחלק מההקלטות האלה ייצאו החוצה. במהלך העבודה על האלבום הוא קיבל כל מיני הצעות מעניינות. יום אחד הקלידן בילי פרסטון התקשר אליו, הוא היה חבר משותף שלו ושל הרולינג סטונס, ובאותה שיחה הוא מספר לו שהוא כאן באמסטרדם, והוא עם הסטונס, והם מחפשים גיטריסט מחליף למיק טיילור. מזמין את שוגי להיות חלק מהלהקה, דבר גדול, ושוגי סירב להצעה. זה מה שהוא אמר לימים. הייתי בתוך המוזיקה שלי, לא רציתי להיות על הבמה ולעשות כסף. כשהוא שאל אותי, ידעתי מיד שאני לא רוצה לעשות את זה. רק רציתי לעבוד על הדברים שלי. וזה היה אותו הדבר כש-Blood, Sweat and Tears, או Spirit, או David Bowie ניסו לגייס אותו. הייתי אומר לא לכל מי שביקש ממני להצטרף ללהקה שלו באותם ימים. רציתי להתנסות עם כתיבה ועיבוד בעצמי. ב-2001, רק ב-2001, Inspiration Information זכה להוצאה מחודשת בלייבל וואקה בופ של דיוויד ברן מטוקינג הדס. וחוץ מהאלבום המקורי שנמשך 30 דקות, בריליס הזה צרפו עוד 4 שירים מהאלבום הקודם, כמו הלהיט סטרוברי לטר. ההוצאה המחודשת הזו עשתה הרבה כבוד לאוטיס והחזירה אותו לתודעה. בהמשך הגיעה הוצאה מחודשת נוספת של סוני עם כמה קטעי בונוס. הנה 2 קטעים שלא נכנסו לאלבום המקורי.

טעימה קטנה של קטעי בונוס מתוך ההוצאה המחודשת השנייה של האלבום Inspiration Information. ההוצאה הזו היא מ-2013 ובעקבותיה שוגי אוטיס חזר להופיע ולהתראיין וגם להוציא אלבום בהמשך ב-2018. ומה שמעניין בריליס הזה מ-2013 זה שחוץ מהאלבום המקורי וקטעי הבונוס, יש אלבום נוסף עם חומרים ששוגי הקליט במשך השנים שבהן הוא נעלם מהעין הציבורית. הקלטות שנפרסות על פני 25 שנה, מ-1975 ועד שנת 2000, ממש קצת אחרי ש-Inspiration Information יצא, ועד הפעם הראשונה שהוא יצא מחדש. וכשמאזינים לאלבום הזה שנקרא Wings of Love, מבינים ששוגי אוטיס אולי נעלם, אבל הוא לא הפסיק ליצור. תקשיבו לקטע הזה בווייב של פרינס.

ספשייל 88, 50 שנה לאינספיריישן אינפורמיישן, יצירת המופת של שוגי אוטיס, שזכתה להצלחה ולהכרה רק כעבור כמה עשורים, כאחד האלבומים הגדולים של שנות ה-70. וכאן אנחנו נפרדים. אני גיל מטוס, מזמין אתכם לבקר בספריית התוכן של כאן 88, באתר או באפליקציה של כאן. תמצאו שם גם את הפודקאסטים שלנו וגם עשרות תוכניות ספשייל. יש אפילו קטגוריה של סול ופאנק עם עוד דברים טובים מהאזורים האלה. נסיים עם אחד השירים הגדולים באלבום הזה, והשיר האחרון שנשאר לנו לשמוע. שוגי אוטיס, Out of My Head, המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: גרייס ג'ונס, נייט קלאבינג, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Boards of Canada. Music has the right to children. 1998.